0: Gaudi et letare Virgo Maria, alleluia.
1: Quia surrexit Domine vere, alleluia.
0: Oremus, Deus qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus ut per eius genetricem virginem